כחונר ואין קוטם לרים. השקסץ קוצר קרים, איזק תצ'רן לרנר אמר, רפוחים.